0: E familji moji, došlo je vreme da vam poželim prijatan ostatak dana ili noći, zavisno od vremenske zone gde nas slušate uz radio Balkan.live. Uživajte.
1: Veliki pozdrav za sve slušalce radio Balkan.live. Ljubim vas, voli vaš Aleksandra Prijović.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
0: Ako žudite za mirisima domaće kuhinje, ukusima tradicionalnih jela i toplom prijateljskom atmosferom, Skadarlija je pravo mesto za vas. Naš tim će vas dočekati kao porodicu i pomoći da se osjećate kao kod kuće. A za ljubitelje muzike, plesa i zabave tokom dana, Skadarlija nudi nezaboravno iskustvo. Pridružite nam se i zajedno ćemo stvoriti atmosferu koja će vas podsjetiti na rodni Balkan. Za rezervacije pozovite 708-9055-919. Restoran Skadarlija, Chicago. Chicago.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
3: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
2: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing.
1: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim. Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
3: Drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking, sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Ako žudite za mirisima domaće kuhinje, ukusima tradicionalnih jela i toplom prijateljskom atmosferom, Skadarlija je pravo mesto za vas. Naš tim će vas dočekati kao porodicu i pomoći da se osjećate kao kod kuće. A za ljubitelje muzike, plesa i zabave, tokom dana, Skadarlija nudi nezaboravno iskustvo. Pridružite nam se i zajedno ćemo stvoriti atmosferu koja će vas podsjetiti na rodni Balkan. Za rezervacije pozovite 708-90-55-919. Restoran Skadarlija, Chicago. Chicago.
1: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: E pa onda kad budeš znala kad kreće kantor, ne, ja zakazujem. Da, ponovno
1: naše družine. Ne, ja ponovno družimo, pijemo kafu i zezamo se i volila bi da ima i uključenje i da se družimo sa vašim slušalcima. Zaista znam da ste jedno od najboljih tamo, tako da jedan veliki pozdrav i da se zahvalim što ste me eto pozvali, da se družimo i da se počaskamo koju, tako da se nadam da ćemo se družiti kad dođem. Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Balkan Live od Stoje. Puno vas volim i ljubim. Ćao!
2: Pozdrav svim slušalcima od Milice Pavlović. Uživajte u posesivnoj Ljubim vas puno i volim.
3: Slušajte Radio Balkan.live i veliki pozdrav od Milice Pavlović. Ljubim vas puno.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Ako žudite za mirisima domaće kuhinje, ukusima tradicionalnih jela i toplom prijateljskom atmosferom, Skadarlija je pravo mesto za vas. Naš tim će vas dočekati kao porodicu i pomoći da se osjećate kao kod kuće. A za ljubitelje muzike, plesa i zabave tokom dana, Skadarlija nudi nezaboravno iskustvo. Pridružite nam se i zajedno ćemo stvoriti atmosferu koja će vas podsjetiti

0: uživati na Rodni Balkan. Za rezervacije pozovite 708-9055-919. Restoran Skadarlija, Chicago. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange. Obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 5 sati na Balkanu.
1: 10 p.m. u Čikagu.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Balkan Live od Stoje. Sa malinog splava pored Dunava, daleko žen noća sneva spavanja, sutra nema kajaja. Puno vas volim i ljubim, ćao.

0: Professional. Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Čikaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
2: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
1: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
1: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: naše cile mile,
1: brate.
2: Tačno je 6 sati na Balkanu.
3: 11 PM u Chicagu.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Ako žudite za mirisima domaće kuhinje, ukusima tradicionalnih jela i toplom prijateljskom atmosferom, Skadarlija je pravo mesto za vas. Naš tim će vas dočekati kao porodicu i pomoći da se osjećate kao kod kuće. A za ljubitelje muzike, plesa i zabave tokom dana, Skadarlija nudi nezaboravno iskustvo. Pridružite nam se i zajedno ćemo stvoriti atmosferu koja će vas podsjetiti na rodni Balkan. Za rezervacije pozovite 708-9055-919. Restoran Skadarlija, Chicago.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: dobrodošli na najslušaniji internet radio za sve Balkance.
1: Mi smo broj jedan, a naši slušalci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
0: Prema poslednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance. Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
2: Raspevana strana Balkana.
1: Slušajte nas na
0: radiobalkan.live.
2: International.
3: Od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Čikaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera

0: spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
1: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
1: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Veliki pozdrav za sve slušalce radiobalkan.live. Baš more samo ne druge faze. Ljubimo se, voli vaš Aleksandra Prilić.

0: Tačno je 7 časova na Balkanu.
1: 12 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
3: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Ako žudite za mirisima domaće kuhinje, ukusima tradicionalnih jela i toplom prijateljskom atmosferom, Skadarlija je pravo mesto za vas. Naš tim će vas dočekati kao porodicu i pomoći da se osjećate kao kod kuće. A za ljubitelje muzike, plesa i zabave tokom dana, Skadarlija nudi nezaboravno iskustvo. Pridružite nam se i zajedno ćemo stvoriti atmosferu koja će vas podsjetiti na rodni Balkan. Za rezervacije pozovite 708-905-5919. Restoran Skadarlija, Chicago. Chicago. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Pozdrav svim slušalcima od Milice Pavlović. Uživajte u posesivnoj, ljubim vas puno i volim.
1: Slušajte radio Balkan.live i veliki pozdrav od Milice Pavlović, ljubim vas puno.

0: Balkanski razgovori sa Ivanom Selakom. Da li si imala predstavu, to sam pitao i Mirzu kad ste snimili Da se opet rodim, da će to biti pesma koja će bukvalno godinama na svadbama da se peva kao prvi ples?
1: Pa iskreno ja nisam imala takvu viziju. Mislim da smo i Mirzi ja na neki način bili skeptični. Eto, on je imao tu neku dobru viziju i mi smo mislili kako bre mi sad tu kao Sinana da obradimo, da to bude bolje od Sinana.
0: Bukvalno jeste to je malo škačljivo.
1: Meni je to bila nemoguća misija, ali eto, baš smo se potrudili da to bude kvalitetno, da bude dobar spot, da bude onako filmska priča, i sve to, i eto, totalno smo dali neku novu energiju, pop neki zvuk, pop folk, mislim, ne znam kako bi to nazvala, i eto, ta pesma i dan danas se bira kao prvi ples na mnogim venčanjima. All rights reserved.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
1: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
2: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta.

0: Ja.
1: Slušate hitove za sva vremena.
2: Zar ti nije šao
1: za sva vremena.

0: Tačno je 9 časova na Balkanu,
1: 2 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

Ćao, dragi moji, ja sam Elma Sinanović. Da, da, da, to sam ja, zašto bih ti čutala, tugo, tugo, mela te voda. Šaljem velike pozdrave za Radio Balkan, za slušalca Radio Balkan.live. Korak po korak laki. Ljubim vas i volim. Mua.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Ako žudite za mirisima domaće kuhinje, ukusima tradicionalnih jela i toplom prijateljskom atmosferom, Skadarlija je pravo mesto za vas. Naš tim će vas dočekati kao porodicu i pomoći da se osjećate kao kod kuće. A za ljubitelje muzike, plesa i zabave tokom dana, Skadarlija nudi nezaboravno iskustvo. Pridružite nam se i zajedno ćemo stvoriti atmosferu koja će vas podsjetiti na rodni Balkan. Za rezervacije pozovite 708-905-5919. Restoran Skadarlija, Chicago.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Balkanski razgovori sa Tropico Bandom. E, sa ove druge strane, da, Maja i Nemanja.
1: Znam ko je, i jako se radim što danas razgovaram sa vama.
0: I mi ćemo, što se kaže, da tu smo, da se pomažemo, znamo se mnogo dugo, tako da...
2: Da najavimo uvek gde ste, u kom gradu, u kojoj državi. Znamo se od 2003. četvrte, tako.
0: Sunce ti, Majo.
2: Ćuti.
1: Majo, ja imam 27 godina.
2: Ja imam 25. Ja imam 25.
0: Znate se iz Peska.
2: Iz Peska.
0: A, od prilike.
1: Da će ljudi uživati stvarno za ovaj novi album koji je baš tako super, super po meni. All rights reserved.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas.
1: Dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim. Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge

0: brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Sprema se neko nevreme po Srbiji, kažu bit će vetra, bit će mnogo kiše, bit će svega nečega, čisto da znate, tako su najavili ovi hidrometeorolozi, ali to samo danas, pa sutra sve ponovo i ovo na novo. Stiže nam Jovana Pajić po vašoj želji.
1: Pozdrav za slušalce radija Balkan.live. Voli vas i ljubi vaš Anđelina.

jedan veliki pozdrav za slušaoce Radio Balkan tačka live. Dijagnoza, dijagnoza, haos i nervoza. Voli vas puno, Boban Rajević.

sve nas spaja. Balkan International. Marketing. Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkanradiostanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkanradiostanice.com. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.

0: drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona. Na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Milan Stanković. Pozdrav, kaže Marija, pa Marija traži za koleginicu Crnu Lalu da bolje radi. Ajde, bit će Pejović, na primjer. Pre toga slušamo Breskvicu i Peđu Jovanovića u njihovom duetu, a vi naravno pišite ako imate neku muzičku želju.
1: Slušate Radio Balkan.

0: Tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu.
0: Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Nemanja Nikolić. U Srbiji danas najavljene nepogode. Naime, Republički hidrometeorološki zavod i Ministarstvo unutrašnjih poslova izdali su hitno upozorenje zbog vremenskih uslova. Vremenske nepogode se tokom ranog popodneva očekuju u zapadnoj Srbiji, Šumadiji, Pomoravlju i istočnoj Srbiji. A šef misije BiH u Evropskoj uniji Obrad Kesić kaže za RTS da je vrlo važno da novi visoki predstavnik ima poverenje na prvom mestu Vašingtona i Moskve, a na drugom mestu da ima poverenje ljudi koji predstavljaju političku i izbornu volju građana Bosne i Hercegovine. Kada je reč o nasledniku Kristijana Šmita, Kesić smatra da to mora biti osoba sa jasnim zadatkom, a to je da zatvori kancelariju visokog predstavnika. Ministar spoljnih poslova Severne Makedonije, Timčo Mucunski, objavio je danas pojašnjenje u vezi sa izjavom njegove bugarske koleginice o njihovom navodnom bilateralnom sastanku i istakao da je naziv severnomakedonski koje ona koristila za makedonski narod neprikladan i netačan. A novi mađarski premijer Peter Mađar zatražio je danas hitan pisan izveštaj od svih ministara odlazeće vlade Viktora Orbana o svim odlukama i obavezama koje su preduzete nakon izbora. A Iran je preko pakistanskih predstavnika odgovorio na američki predlog za početak mirovnih pregovora. Ključni elementi odgovora su zahtev za ukidanje dugogodišnjih sankcija Iranu, okončanje američke blokade iranskih luka i garancija protiv novih napada. Teheran traži i prekid borbe na svim frontovima i u Iranu i Libanu. Teheran odbija, kako kaže, preterane zahteve Vašingtona. Traži i da SAD plati ratnu odštetu i priznaju kontrolu Teherana nad Ormuzskim Oreuzom. A jubilarno 70. izdanje najpopularnijeg muzičkog takmičenja na svetu Eurovizije počinje večeras u Beču. 15 zemalja borit će se za prvih 10 mesta u finalu, a među njima su i Srbija, Crna Gora i Hrvatska.

vremenska prognoza za danas. U Majamiju danas oblačno sa grmljavinom, ali toplo. Maksimalna temperatura 30 Celzijusa. U Njujorku 17 maksimalna temperatura, ali vedro i bez oblaka. U Čikagu pretežno oblačno sa mogućim kratkotrajnim pljuskovima. Maksimalna temperatura danas u Čikagu 23 Celzijusa. Što se tiče vremena na Balkanu, u Beogradu 19 maksimalna temperatura, oblačno sa kišom. Slično vreme se očekuje i u Zagrebu, maksimalna temperatura 14 Celzijusa, u Sarajevu 17, ali jedino u Skoplju danas sunčano i bez padavina 26 maksimalna temperatura.

0: Balkanski razgovori sa Bobom Rajevićem.
1: Ja sam piroman, palit ću te paliti svaki božji dan.
2: Baš ti hvala.
3: U to ime da čujemo mi sad piroman, a tebi hvala puno što si bio naš gost. Dođi na te zapaline, ja sam piroman. All rights reserved.
0: Evo je Ceca, pa ćemo Seku Aleksić slušati u nastavku, a odmah zatim dođe i najverovatnije Željko Samrđić. Pišite ako imate neku muzičku želju.

0: Marija Šerifović. Pa ćemo da presječemo to sa Sinanom i Sunce moje. Stiže i Teja Tajrović i stiže Džela, Acopević, Dejan Matić, Aca Lukas i svašta nešto.
1: Praznih reči ogluvela, na obećanja otupela, svuda su moje blokade.
2: Slušate Radio Balkan.

0: Veliki pozdrav za sve vas, slušamo svaki dan, najbolji ste Boban Rajović, pa neke dve pesme, evo izabrali smo ovu, može pola sata do Beograda. Slušamo Bobana Rajovića, pa Janu, pa Džejlu, Acu Pevića, Dejana Matića, Acu Lukasa i tako idemo redom.
1: Slušate

0: veliki pozdrav svima, dragi moji, vi slušate Radio Balkan.live. Oslobodi me, šta ću tebi ja. Voli vas, Bane Mojčić.
1: Opet sam zaspao pijan, sigaretom u ruci.

0: Sa Lukas, mislim da čak nije ni tekst menjao. Tačno se čuje ovo, saga pono mono keno meno i tako. Ma nekim za štetu.
1: Op.

0: Tačno je 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Chicagu.
0: Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Nemanja Nikolić. U Srbiji danas najavljene nepogode. Naime, Republički hidrometeorološki zavod i Ministarstvo unutrašnjih poslova izdali su hitno upozorenje zbog vremenskih uslova. Vremenske nepogode se tokom ranog popodneva očekuju u zapadnoj Srbiji, Šumadiji, Pomoravlju i istočnoj Srbiji. A šef misije BiH u Evropskoj uniji Obrad Kesić kaže za RTS da je vrlo važno da novi visoki predstavnik ima poverenje na prvom mestu Vašingtona i Moskve, a na drugom mestu da ima poverenje ljudi koji predstavljaju političku i izbornu volju građana Bosne i Hercegovine. Kada je reč o nasledniku Kristijana Šmita, Kesić smatra da to mora biti osoba sa jasnim zadatkom, a to je da zatvori kancelariju visokog predstavnika. Ministar spoljnih poslova Severne Makedonije, Timčo Mucunski, objavio je danas pojašnjenje u vezi sa izjavom njegove bugarske koleginice o njihovom navodnom bilateralnom sastanku i istakao da je naziv severnomakedonski koje ona koristila za makedonski narod neprikladan i netačan. A novi mađarski premijer Peter Mađar zatražio je danas hitan pisan izveštaj od svih ministara odlazeće vlade Viktora Orbana o svim odlukama i obavezama koje su preduzete nakon izbora. A Iran je preko pakistanskih predstavnika odgovorio na američki predlog za početak mirovnih pregovora. Ključni elementi odgovora su zahtev za ukidanje dugogodišnjih sankcija Iranu, okončanje američke blokade iranskih luka i garancija protiv novih napada. Teheran traži i prekid borbe na svim frontovima i u Iranu i Libanu. Teheran odbija, kako kaže, preterane zahteve Vašingtona. Traži i da SAD plati ratnu odštetu i priznaju kontrolu Teherana nad Ormuzskim Oreuzom. A jubilarno 70. izdanje najpopularnijih muzičkog takmičenja na svetu Eurovizije počinje večeras u Beču. 15 zemalja borit će se za prvih 10 mesta u finalu, a među njima su i Srbija, Crna Gora i Hrvatska.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

sve slušaoce Balkan Radija live od vaše Cece Ražnatović.

0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Chicagu.
0: Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Nemanja Nikolić. U Srbiji danas najavljene nepogode. Naime, Republički hidrometeorološki zavod i Ministarstvo unutrašnjih poslova izdali su hitno upozorenje zbog vremenskih uslova. Vremenske nepogode se tokom ranog popodneva očekuju u zapadnoj Srbiji, Šumadiji, Pomoravlju i istočnoj Srbiji. A šef misije BiH u Evropskoj uniji Obrad Kesić kaže za RTS da je vrlo važno da novi visoki predstavnik ima poverenje na prvom mestu Vašingtona i Moskve, a na drugom mestu da ima poverenje ljudi koji predstavljaju političku i izbornu volju građana Bosne i Hercegovine. Kada je reč o nasledniku Kristijana Šmita, Kesić smatra da to mora biti osoba sa jasnim zadatkom, a to je da zatvori kancelariju visokog predstavnika. Ministar spoljnih poslova Severne Makedonije, Timčo Mucunski, objavio je danas pojašnjenje u vezi sa izjavom njegove bugarske koleginice o njihovom navodnom bilateralnom sastanku i istakao da je naziv severnomakedonski koje ona koristila za makedonski narod neprikladan i netačan. A novi mađarski premijer Peter Mađar zatražio je danas hitan pisan izveštaj od svih ministara odlazeće vlade Viktora Orbana o svim odlukama i obavezama koje su preduzete nakon izbora. A Iran je preko pakistanskih predstavnika odgovorio na američki predlog za početak mirovnih pregovora. Ključni elementi odgovora su zahtev za ukidanje dugogodišnjih sankcija Iranu, okončanje američke blokade iranskih luka i garancija protiv novih napada. Teheran traži i prekid borbe na svim frontovima i u Iranu i Libanu. Teheran odbija, kako kaže, preterane zahteve Vašingtona. Traži i da SAD plati ratnu odštetu i priznaju kontrolu Teherana nad Ormuzskim Oreuzom. A jubilarno 70. izdanje najpopularnijeg muzičkog takmičenja na svetu Eurovizije počinje večeras u Beču. 15 zemalja borit će se za prvih 10 mesta u finalu, a među njima su i Srbija, Crna Gora i Hrvatska.

0: konobarne žurije, odnosno Nepida i Jacu Beović za sve vas i za početak našeg druženja. Kaže, čuo sam pesmu Linija, neka crvena svidela mi se, ne znam ko peva, možete da pustite Danijel Đokić, može.
1: Ne gledaj u sat, ne donosi račun.
0: Maja sa vama.

pauza za danas. U Majamiju danas oblačno sa grmljavinom, ali toplo. Maksimalna temperatura 30 Celzijusa. U Njujorku 17 maksimalna temperatura, ali vedro i bez oblaka. U Čikagu pretežno oblačno sa mogućim kratkotrajnim pljuskovima. Maksimalna temperatura danas u Čikagu 23 Celzijusa. Što se tiče vremena na Balkanu, u Beogradu 19 maksimalna temperatura, oblačno sa kišom. Slično vreme se očekuje i u Zagrebu, maksimalna temperatura 14 Celzijusa, u Sarajevu 17, ali jedino u Skoplju danas sunčano i bez padavina 26 maksimalna temperatura.

0: Balkanski razgovori sa Marinom Visković.
1: Hvala, veliki pozdrav vama i vašim slušalcima. Ja se nadam da se opet družimo, gledamo na nekoj turneji, na nekoj zabavi.
2: Sve može, sve smo se dogovorili. Hvala ti na
3: ovom razgovoru.
1: Hvala ti puno. Veliki pozdrav. All rights reserved.

pevam ja sinoću u pesmu od 4 do 7 trala kad moji sinovi tinejdžeri kažu po Bogu, majko imaš 50 godina. Kažem pa

kaže, može li još jedna pesma po vašem izboru, ovo za koleginicu, mene može, Marija Aleksandar kaže, pozdrav za sve iz Kelna, naravno najbolju voditelj koliko može, pozdrav za majstora Kuku, bit će Potopić ovaj splav, no pre toga nova pesma, jedna divna duetska numera, 8 kvadrata, Elma Sinanović i Emir Brunčević, znači ja sam je sinoć čula, oduševila sam se, nadam se da ćete i vi.

Divan kaže pozdrav za sve kolege električare sa Bauštela iz Kelna. Pozdrav električari! Sinovi sad treba da upišu u srednju školu. Razmišljam da im kažem da upišu to za električare. Dobro plaćen posao i traženo zanimanje. Posebno na zapadu. Kaže, ćao, ćao, pozdrav, slušam radio i tu sam. Veliki pozdrav, Acu Pejović Rakija. Pozdrav, Stajo. Pa gde si? U kojoj državi imali kiše nevremeno je grado Oluje? Jao, kad već to rekao, sad ću pustim jednu pesmu od mene za mene.

šta ja poželao da čuje rakiju od suza, samo da vidim gde je, na kojoj lokaciji. Kaže, evo me u Barceloni, tovarim za Porto, ovde je paka, ovde kod nas nevreme, kiša, grad, grmljavina. Ja sam mokra do gole kože, ali dobro, preživeću. Ja, mogli bi da čujemo tu pesmicu. Ja ostaju, zavidim ti. Ajde da se nekako teleportujem da dođem ja do Barcelone. Ali evo, sinovi su mi futbaleri, obećali da će da mi kupe kuću u Španiji.

pozdrav za sve slušaoce Radio Balkan.live. Dva dana nema te, vreme je da menjam te. Ljubim vas, voli vaš Aleksandra Prijović.

0: Tačno je 15 časova na Balkanu.
1: 8 AM u Chicagu.
0: Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Nemanja Nikolić. U Srbiji danas najavljene nepogode. Naime, Republički hidrometeorološki zavod i Ministarstvo unutrašnjih poslova izdali su hitno upozorenje zbog vremenskih uslova. Vremenske nepogode se tokom ranog popodneva očekuju u zapadnoj Srbiji, Šumadiji, Pomoravlju i istočnoj Srbiji. A šef misije BiH u Evropskoj uniji Obrad Kesić kaže za RTS da je vrlo važno da novi visoki predstavnik ima poverenje na prvom mestu Vašingtona i Moskve, a na drugom mestu da ima poverenje ljudi koji predstavljaju političku i izbornu volju građana Bosne i Hercegovine. Kada je reč o nasledniku Kristijana Šmita, Kesić smatra da to mora biti osoba sa jasnim zadatkom, a to je da zatvori kancelariju visokog predstavnika. Ministar spoljnih poslova Severne Makedonije, Timčo Mucunski, objavio je danas pojašnjenje u vezi sa izjavom njegove bugarske koleginice o njihovom navodnom bilateralnom sastanku i istakao da je naziv severnomakedonski koja ona koristila za makedonski narod neprikladan i netačan. A novi mađarski premijer Peter Mađar zatražio je danas hitan pisan izveštaj od svih ministara odlazeće vlade Viktora Orbana o svim odlukama i obavezama koje su preduzete nakon izbora. A Iran je preko pakistanskih predstavnika odgovorio na američki predlog za početak mirovnih pregovora. Ključni elementi odgovora su zahtev za ukidanje dugogodišnjih sankcija Iranu, okončanje američke blokade iranskih luka i garancija protiv novih napada. Teheran traži i prekid borbe na svim frontovima i u Iranu i Libanu. Teheran odbija, kako kaže, preterane zahteve Vašingtona. Traži i da SAD plati ratnu odštetu i priznaju kontrolu Teherana nad Ormuskim Oreuzom. A jubilarno 70. izdanje najpopularnijih muzičkog takmičenja na svetu Eurovizije počinje večeras u Beču. 15 zemalja borit će se za prvih 10 mesta u finalu, a među njima su i Srbija, Crna Gora i Hrvatska.

Veliki pozdrav svim slušaocima Radija Balkan Live. Ljubav vas i voli, Sandra Rešić.

0: Balkanski razgovori sa Jovanom Tipšin.
1: Da krenemo iz Chicago, možda.
2: Kad već pričamo o pesmama, kad možemo da očekujemo nešto od tebe?
1: Pa znate šta, ja bih vrlo rado, znači ovo što je moj cilj, što bih ja sad želela, to je da snimim novi album i da napravim solistički koncert u Beogradu sledeće godine, ako Bog da. To je negde moj cilj, a da ću se realizuje, ne znam, da proslavim 30 godina.
3: 30 godina, to je, ja sam pre našeg uključenja rekla sam Nemanji, ja pratim rad Jovanin od početka njene karijere, od kad se pojavila na muzičkoj sceni.
1: Jeste, od 94.
3: Četvrte, tako je.
1: Malo slatka devojčica.
3: Tako je.
2: Pa dobro, nije to
1: uporna.
2: Tako.
3: E, ali kao da je juče bilo, ne znam da li se i tebi to tako čini.
1: Jeste, jeste, jako je proletelo brzo vreme, ali se svašta tu izdešavalo i usponi i padovi, što je sve to normalno i sve to život, obrastanje, sazrevanje i mislim da i to što su pričali malo pre ipak i sve te pesme što mi snijemo i pogledajte koje to vreme prošlo.
3: Mm-hmm. A i aktuelne
1: su. Znači, od pesme da zaboravim, 26-7 godina je prošlo.

0: International.
1: Marija kaže, kod nas u Bečiju lepo sunčano, možemo i na bazen, ja blago vama. Ivan kaže, ne vraćamo se na staro, ne tugujemo, samo poštujemo uspomene. Dobre pesme, večeras jedna za sve bivše koje su ostavile trage iza nas. Što dalje znamo da živimo uz muziku, pozdrav iz Kelna, bivše žene, bit će.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com.

0: Zvezdice.com. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu.
0: Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Nemanja Nikolić. U Srbiji danas najavljene nepogode. Naime, Republički hidrometeorološki zavod i Ministarstvo unutrašnjih poslova izdali su hitno upozorenje zbog vremenskih uslova. Vremenske nepogode se tokom ranog popodneva očekuju u zapadnoj Srbiji, Šumadiji, Pomoravlju i istočnoj Srbiji. A šef misije BiH u Evropskoj uniji Obrad Kesić kaže za RTS da je vrlo važno da novi visoki predstavnik ima poverenje na prvom mestu Vašingtona i Moskve, a na drugom mestu da ima poverenje ljudi koji predstavljaju političku i izbornu volju građana Bosne i Hercegovine. Kada je reč o nasledniku Kristijana Šmita, Kesić smatra da to mora biti osoba sa jasnim zadatkom, a to je da zatvori kancelariju visokog predstavnika. Ministar spoljnih poslova Severne Makedonije, Timčo Mucunski, objavio je danas pojašnjenje u vezi sa izjavom njegove bugarske koleginice o njihovom navodnom bilateralnom sastanku i istakao da je naziv severnomakedonski koje ona koristila za makedonski narod neprikladan i netačan. A novi mađarski premijer Peter Mađar zatražio je danas hitan pisan izveštaj od svih ministara odlazeće vlade Viktora Orbana o svim odlukama i obavezama koje su preduzete nakon izbora. A Iran je preko pakistanskih predstavnika odgovorio na američki predlog za početak mirovnih pregovora. Ključni elementi odgovora su zahtev za ukidanje dugogodišnjih sankcija Iranu, okončanje američke blokade iranskih luka i garancija protiv novih napada. Teheran traži i prekid borbe na svim frontovima i u Iranu i Libanu. Teheran odbija, kako kaže, preterane zahteve Vašingtona. Traži i da SAD plati ratnu odštetu i priznaju kontrolu Teherana nad Ormuzskim Oreuzom. A jubilarno 70. izdanje najpopularnijih muzičkog takmičenja na svetu Eurovizije počinje večeras u Beču. 15 zemalja borit će se za prvih 10 mesta u finalu, a među njima su i Srbija, Crna Gora i Hrvatska.

vremenska prognoza za danas. U Majamiju danas oblačno sa grmljavinom, ali toplo. Maksimalna temperatura 30 Celzijusa. U Njujorku 17 maksimalna temperatura, ali vedro i bez oblaka. U Čikagu pretežno oblačno sa mogućim kratkotrajnim pljuskovima. Maksimalna temperatura danas u Čikagu 23 Celzijusa. Što se tiče vremena na Balkanu, u Beogradu 19 maksimalna temperatura, oblačno sa kišom. Slično vreme se očekuje i u Zagrebu, maksimalna temperatura 14 Celzijusa, u Sarajevu 17, ali jedino u Skoplju danas sunčano i bez padavina 20.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas.
1: Slušate horoskop za 12. maj. Ovan. Danas se maksimalno posvetite organizaciji i pridržavajte se prioritetnih poslova. Može se javiti problem sa rokovima. Posvetite se malo partneru da se između vas ne bi stvorila nepopravljiva distanca. Bik. Vaši odnosi sa kolegama danas mogu biti puni negativnog naboja. Zajedničko putovanje sa partnerom obnovit će vašu strast. Slobodni bikovi će upoznati jednu zanimljivu škorpiju. Izbegavajte alkohol i gazirana pića. Balkanski razgovori sa Stojom.
2: E pa onda kad budeš znala kad kreće kantor, ne,
3: da
2: ja zakazujem. Da, ponovo
4: ne,
2: naše družbe.
4: Pijemo kafu i zezamo se i volila bi da imaju uključenje i da se družimo sa vašim slušalcima. Zaista znam da ste jedno od najboljih tamo, tako da jedan veliki pozdrav i da se zahvalim što ste me eto pozvali, da se družimo i da se počeskamo koju, tako da se nadam da ćemo se družiti kad dođem.
5: Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Balkan Live od Stoje. Puno vas volim i ljubim. Ćao! All rights reserved.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas.
1: Slušate horoskop za 12. maj. Blizanci, poslovno putovanje može vam doneti značajna poznanstva sa moćnim ljudima. Izlazak u društvo može vam doneti i poznanstvo sa pomalo neobičnom, ali veoma zanimljivom vodolijom. Osetljivost grla. Rak. Finansijski uspeh može predstavljati glavnu temu ovog dana. Očekuje vas odlična poslovna saradnja sa prijateljima. Slobodni rakovi se nalaze u dilemi, jer im se u isti mah mogu dopasti dve osobe. Svakako se moraju odlučiti za jednu. Prehladan koja preko obične kijavice može preći i u ozbiljnu upalu pluća.

0: A gde da dođe?
1: Sve nas spaja Balkan International. Marketing.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
4: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
4: True Funding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. True Funding, vaše rešenje za faktoring. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas.
1: Slušate horoskop za 12. maj. Love. Danas vam može iskrsnuti neočekivani finansijski problem. Važna uplata može da kasni i da vam poremeti planove. Konstruktivan razgovor sa partnerom donosi vam rešenje nekog krupnog pitanja. Nervozni ste i napeti, a prisutna je i anksioznost. Devica. Glavna tema ovog dana može biti unapređenje ili proširenje kruga dužnosti. Finansijski dobitak je moguć. Povukli ste se u svoj svet i partner se pita u čemu greši. Pobedite sklonost ka samoizolaciji. Melanholični ste i depresivni, danas nije vaš dan.

0: dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj Radio Balkan.live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana.
1: Ćao svima, ja sam Iva.
2: Ćao, ja sam Jovan.
3: Ja sam Nemanja.
0: Veliki pozdrav svim slušalcima. Ja sam Maja.
4: Isto nam sunce sija, isto nam pesma prija, isto nam krv teče venama Balkanija.
3: Slušajte
0: Radio Balkan.
3: Tačka live.
0: Voli vas i ljubi vaša Maja. Iva.
2: Jovan.
3: Nemanja.
0: Maja, Radio Balkan. Tačka live.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu.
0: Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Nemanja Nikolić. U Srbiji danas najavljene nepogode. Naime, Republički hidrometeorološki zavod i Ministarstvo unutrašnjih poslova izdali su hitno upozorenje zbog vremenskih uslova. Vremenske nepogode se tokom ranog popodneva očekuju u zapadnoj Srbiji, Šumadiji, Pomoravlju i istočnoj Srbiji. A šef misije BiH u Evropskoj uniji Obrad Kesić kaže za RTS da je vrlo važno da novi visoki predstavnik ima poverenje na prvom mestu Vašingtona i Moskve, a na drugom mestu da ima poverenje ljudi koji predstavljaju političku i izbornu volju građana Bosne i Hercegovine. Kada je reč o nasledniku Kristijana Šmita, Kesić smatra da to mora biti osoba sa jasnim zadatkom, a to je da zatvori kancelariju visokog predstavnika. Ministar spoljnih poslova Severne Makedonije, Timčo Mucunski, objavio je danas pojašnjenje u vezi sa izjavom njegove bugarske koleginice o njihovom navodnom bilateralnom sastanku i istakao da je naziv severnomakedonski koje ona koristila za makedonski narod neprikladan i netačan. A novi mađarski premijer Peter Mađar zatražio je danas hitan pisan izveštaj od svih ministara odlazeće vlade Viktora Orbana o svim odlukama i obavezama koje su preduzete nakon izbora. A Iran je preko pakistanskih predstavnika odgovorio na američki predlog za početak mirovnih pregovora. Ključni elementi odgovora su zahtev za ukidanje dugogodišnjih sankcija Iranu, okončanje američke blokade iranskih luka i garancija protiv novih napada. Teheran traži prekid borbe na svim frontovima i u Iranu i Libanu. Teheran odbija, kako kaže, preterane zahteve Vašingtona. Traži i da SAD plati ratnu oštetu i priznaju kontrolu Teherana nad Ormuzskim oreuzom. A jubilarno 70. izdanje najpopularnijeg muzičkog takmičenja na svetu Eurovizije počinje večeras u Beču. 15 zemalja borit će se za prvih 10 mesta u finalu, a među njima su i Srbija, Crna Gora i Hrvatska.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas.
1: Slušate horoskop za 12. maj. Vaga. Ako želite da promenite posao, ovaj dan će vam doneti prvi nagoveštaj povoljnih okolnosti. Slušajte svoju intuiciju. Dopada vam se da neko ko nije slobodan ili živi daleko od vas. Budite realni u tim očekivanjima. Slaba periferna cirkulacija, stalna hladnoća stopala i ruku. Škorpija. Problem u komunikaciji sa nekim od vaših kolega ili nadređenih može obeležiti ovaj dan. Zauzmite neutralan stav. Slobodne škorpije mogu ući u tajnu vezu sa osobom u znaku strelca ili bika. Problemi sa kičmenim stubom, naročito lumbalnim delom kičme.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas.
1: Slušate horoskop za 12. maj. Strelac, ovaj dan može vam doneti obnavljanje stare poslovne saradnje. Završit ćete rad na važnom projektu. Suprotstavljeni stavovi o bitnom pitanju zaoštrili su atmosferu između vas i partnera. Jedan od vas mora popustiti. Bolovi u zglobovima, uradite neophodne analize, ako već niste, kako biste eliminisali određene bolesti. Jarac, planetarni aspekti vas upućuju na to da prvo završite sve ono što ste započeli, kako biste mogli da nastavite dalje. U okviru vaše porodice ponovo se pojavio neki problem, ali ovog puta u ekstremnijem obliku. Zajedničkim naporima uspećete to da rešite. Obratite pažnju danas na vid, moguća je promjena dioptrije.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas.
1: Slušate horoskop za 12. maj. Vodolija, užurbani tempo rada i previše posla mogu da vam danas stvori pometnju. Radite prvo ono što je najvažnije. Slobodne vodolije se vrlo lako mogu upustiti u vezu sa osobom koja nije slobodna. Budite oprezni jer postoji mogućnost skandala. Danas su mogući bolovi u kolenima. Ribe, naporan poslovni saradnik može zakočiti vaše pregovore. Pronađite kompromisno rešenje. Prelazak granice prijateljstva zvuči vam u isti mah primamljivo i diskutabilno. Poslušajte glas svog srca. Boravite što više u prirodi sada kada je došlo proleće i izbegavajte zadimljene prostorije.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Ako žudite za mirisima domaće kuhinje, ukusima tradicionalnih jela i toplom prijateljskom atmosferom, Skadarlija je pravo mesto za vas. Naš tim će vas dočekati kao porodicu i pomoći da se osjećate kao kod kuće. A za ljubitelje muzike, plesa i zabave tokom dana, Skadarlija nudi nezaboravno iskustvo. Pridružite nam se i zajedno ćemo stvoriti atmosferu koja će vas podsjetiti na rodni Balkan. Za rezervacije pozovite 708-905-5919. Restoran Skadarlija, Chicago. Chicago. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
1: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

vremenska prognoza za danas. U Majamiju danas oblačno sa grmljavinom, ali toplo. Maksimalna temperatura 30 Celzijusa. U Njujorku 17 maksimalna temperatura, ali vedro i bez oblaka. U Čikagu pretežno oblačno sa mogućim kratkotrajnim pljuskovima. Maksimalna temperatura danas u Čikagu 23 Celzijusa. Što se tiče vremena na Balkanu, u Beogradu 19 maksimalna temperatura, oblačno sa kišom. Slično vreme se očekuje i u Zagrebu, maksimalna temperatura 14 Celzijusa, u Sarajevu 17, ali jedino u Skoplju danas sunčano i bez padavina 26 maksimalna temperatura.

0: Balkanski razgovori sa Vesnom Dedić.
1: Balkanskom ulicom Radio Balkan. Šta je to što razlikuje Balkance u odnosu na sve ostale druge ljude? Tačno prepoznamo koje sa Balkana.
2: Vi koji živite u inostranstvu, vi koji ste imali hrabrosti da napustite svoj dom i odete negde daleko, ma kako se ta zemlja zvala, vi prosto znate da postoji ta neka svetinja, ta neka čudesna energija Balkana. Ima jedna fotografija koju ja jako volim i ja mislim i kačila sam je na Instagram, možete da razumete samo vi koji ste otišli daleko, da na toj fotografiji je jedan duks crni sa natpisom Balkan, jedna ikona Svetog Vasilija i tegla Ajvara i nekoliko kaljina. To je slika kofera koji sam ja snimila kada sam vratila prvi put ćerku u Ameriku. I ja sam vrlo veliki poklonik ne izraza XU ili jugoslovenska, već Balkan.
1: Balkan, evo. All rights reserved.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Čikaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

najslušaniji internet radio. Internet radio. Emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima. Vreme je za Time Out sa Vašom Ajom, samo na Radio Balkan.live.

emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima. Komemoracija povodom smrti legendarnog košarkaša i funkcionera Crvene zvezde Vladimira Cvetkovića održana je na stadionu Rajko Mitić. Cvetković je rođen u Loznici 24. maja 1941. preminuo na Đurđevdanu 85. godini. Legendarni CVLE za košarkašku reprezentaciju Jugoslavije odigrao 149 utakmica, postigao 1276 poena. Osvojio je 4 srebrne medalje na velikim takmičenjima, na svetskom prvenstvu 63. i 67. olimpijskim igrama 68. i evropskom prvenstvu 69. godine. Posebno će ostati upamćena njegova dva pogođena slobodna bacanja za pobedu protiv selekcije SSR-a 63-62 na olimpijskim igrama u Meksiku 68. godine, kojem je Jugoslavija obezbedila prvu košarkašku medalju u istoriji na najvećoj svetskoj smotri sporta. Bio je jedan od najzaslužnijih za formiranje tima koji je postao šampion Evrope u Bariju i šampion sveta u Tokiju. Od 92. do 98. obavljao je

0: emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima.
1: Vaterpolista Novog Beograda Miroslav Perković rekao je da njegova ekipa silno želi da se revanšira Barcenoleti za poraz u prvom delu takmičenja i pobedom sačuva šanse za plasman na Final Four na Malti. Vaterpolisti Novog Beograda u sredu od 20:30 na bazenu sportskog centra 11. april dočekuju Barcelonetu u petom kolu četvrtfinalne A grupe Lige šampiona.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkanradiostanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkanradiostanice.com. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: pa onda kad budeš znala kad kreće kantor, ne, da ja zakazujem. Da, ponovno
1: ne,
0: naše družbe.
1: Pijemo kafu i zezamo se i volila bi da imaju uključenje i da se družimo sa vašim slušalcima. Zaista znam da ste jedno od najboljih tamo, tako da jedan veliki pozdrav i da se zahvalim što ste me eto, pozvali, da se družimo i da se počeskamo koju, tako da se nadam da ćemo se družiti kad dođem. Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Balkan Live od Stoje. Puno vas volim i ljubim. Ćao!

0: Balkanski razgovor sa Dželenom Lončarevićem. Ne znam ti koliko se sećaš, ali tačno pre godinu, zapravo ne tačno pre godinu, malo više, godinu i po dana je počeo da radi Balkan Radio. Maja i ja smo to nešto krenuli onako optimistično. Ti si bio naš prvi gost.
1: Sećam se sada si mi posjetio, nema na čemu. Drago mi je što sam bio prvi.
0: Eto, probili smo led sa tobom.
1: Bože zdravlja i vama hvala što ste me pozvali, evo što sam bio gost vaš i hvala vam što postojite i što napredujete, vidim da napredujete jako dobro.
0: Hvala ti puno, pa se čujemo. All rights reserved.

Emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima. Selektor Španije Luis de la Fuente rekao je danas da će trenutno povrijeđeni reprezentativci Lamine Yamal, Nico Williams i Mikel Merino biti spremni za početak svjetskog prvenstva. Mislim da ćemo imati Lamina, Williamsa i Merina za prvu utakmicu svjetskog prvenstva, rekao je de la Fuente na konferenciji za medije. Španija prvi meč u mundijalu u grupi H igra 15. juna protiv Zelenoratskih ostrva. U grupi su još i Urugvaj i Saudijska Arabija.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
2: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
3: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
4: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
1: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

sportskim aktuelnostima i zanimljivostima. Italijanski teniser Jannik Sinner plasirao se u osminu finala Mastersa u Rimu pošto je savladao Australijanca Alexa Poprina rezultatom 6-2, 6-0. Meč je trajao samo 67 minuta, Sinner je ostvario 30. pobedu u nizu na Mastersima, čime je prestigao Rodžera Federera, a ispred je samo Novak Đoković. Rival u borbi za četvrtfinale bit će mu zemljak Andrea Pellegrino, koji je eliminisao Amerikanca Francisa Tiafoea 7-6, 6-1.

0: Balkan International Chicago.
1: Dobrodošli u jedno special edition šoferisanje sa Nemanjom. Krećemo polako. Nemanja je sa vama. Dobro mi došli.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Ako žudite za mirisima domaće kuhinje, ukusima tradicionalnih jela i toplom prijateljskom atmosferom, Skadarlija je pravo mesto za vas. Naš tim će vas dočekati kao porodicu i pomoći da se osjećate kao kod kuće. A za ljubitelje muzike, plesa i zabave tokom dana, Skadarlija nudi nezaboravno iskustvo. Pridružite nam se i zajedno ćemo stvoriti atmosferu koja će vas podsjetiti na rodni Balkan. Za rezervacije pozovite 708-9055-919. Restoran Skadarlija, Chicago.
1: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking, sigurnost i ušteda na jednom.

Najlepše narodne pesme slušajte na radiobalkan.live. Voli vas vaša Ana.

0: Balkanski razgovori sa Tamarom Milutinović.
1: Dobar dan, Balkanci, kako ste mi?
2: Mi smo odlično, ti?
1: Evo, ja još bolje, moram priznati. Iako nam vreme ovde loše, ja sam odlično. Hvala vama puno na vašem izdvojenom vremenu i hvala na podršci, šta da vam kažem.
2: Ja ti još jednom čestitam sve i na privatnom i na poslovnom planu.
1: Hvala, hvala puno i nadam se da se uskoro čujemo i družimo.
2: Eto. Hvala.
1: Hvala puno, prijetno.
2: Prijetno. Prijetno. Reserved.

0: dana. Radio Balkan International. International.
1: Želim vam od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje što može

Kaže Vest, ovo je najbolje vreme za ručak ako želite da smršate. Kada je reč o mršavljanju, doslednost je ključna, kao i priprema i planiranje obroka. Čak i vreme u koje doručkujemo, ručamo i večeramo ima ulogu. Važno je šta jedemo za ručak, ali treba uzeti u obzir i metabolizam. S obzirom na to, doktor kaže da je najbolje ručati između 10 i 14 sati, odnosno 4 do 5 sati nakon doručka kada je nivo šećera u krvi stabilan. Drugim rečima, ako doručkujete oko 8 ujutru, ručak bi trebalo da planirate oko 12 ili 13 sati. Nedavna studija podržava ovu metodologiju, navodeći da vreme večere treba da sledi isti raspored kao i vaši raniji obroci. Ako vam je među obrok potreban da biste se zasitili do sledećeg obroka, kontrolišite veličinu porcije kako biste izbjegli prejedanje. I pokušajte da pojedete nešto s proteinima, poput pola šolje svežeg sira sa borovnicama ili šaku badema sa nemasnim sirom. To kažu doktori. Sve o svemu, znači, ako se doručkuje u 8, treba da se ruča u 12. Pa ko to još radi?

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas.
1: Dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim. Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga, uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
2: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan. 7-6-3-6-6. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6-3-6-6. Central Park Parking.
0: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: International Chicago.
1: Ispijanje loše kafe samo je jedan od mnogih nedostataka putovanja avionom. Alaska Airlines tvrdi da ima rešenje, kafu koja ima bolji ukus u avionu nego na zemlji. Alaska Airlines je u saradnji sa kompanijom za proizvodnju kafe Stan Putown iz Portlanda napravila prilagođenu mešavinu kako bi dobila kafu koja je imuna na efekte promjene nadmorske visine koji obično utiču na to da kafa koja se poslužuje tokom leta ima gorak i slab ukus. Kafa po meri, prva za ovu veliku aviokompaniju, bit će servirana isključivo na letovima za Aljasku, uključujući letove regionalnog prevoznika Horizon Air. Ukus i miris su neraskidivo povezani, a čulo mirisa ljudi se značajno menja na nebu. Hrana i piće imaju drugačiji ukus, jer kabine pod pritiskom snižavaju nivo kiseonika u krvi, što smanjuje sposobnost ovih receptora. Da bi se izborila sa tim efektima, Aljaska Airlines se opredelila za kombinaciju ove srednje tamne mešavine u osnovi, u kojoj su dodate snažne note koje imaju ukus putera i karamele, kao i delikatan nagoveštaj ulja, citrusa i trešanja. Rezultat je da note kafe imaju složeniji ukus kada se konzumiraju u vazduhu. Ova mešavina kafe je razvijena čak godinu dana, a iz aviokompanije su izjavili za CNN da je testirano 20 različitih verzija tokom letova. Iz aviokompanije su čak isprobali i kako se kafa slaže sa mlijekom i keksom.
0: Ljubav na prvo slušanje. Balkan International.

0: International Chicago.
1: Žene konzumiraju alkohol sve više, kaže jedno istraživanje. To ih ubija brže nego muškarce, kaže jedno drugo istraživanje. Najnovije istraživanje pokazuje da uprkos činjenici da muškarci dalje imaju veću verovatnoću da umru od bolesti uzrokovane alkoholom, razlika između njih i žena se smanjuje. Porast smrtnih slučajeva rezultat je nesrećne rodne ravnopravnosti. Žene sada posežu za čašom skoro u istoj meri kao i muškarci. Nedavno istraživanje pokazalo je da čak 49% žena je pilo u prethodnom mesecu u poređenju sa 55% muškaraca. Žene u 30. i 40. godinama posebno sada piju više od svojih muških kolega. Ne bih ja ovde ništa dodao, osim samo umereno, nijedno preterivanje nije dobro, bez obzira koji ste pol.
2: Stara ljubav još je volim.
3: Veliki pozdrav svima, dragi moji, vi slušate Radio Balkan.live.
2: Oslobodi me, šta ću tebi ja.
3: Voli vas, Bane Mojčić.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing.
1: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
3: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
4: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
3: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: International Chicago.
1: Jedinstveno medicinsko istraživanje koje su sproveli brazilski kardiolozi pokazalo je da kod pacijenata koji su gledali televizijske komedije je zabeleženo poboljšanje u kardiovaskularnim problemima. Stara izreka kaže da je smeh najbolji lek. Možda sadrži elemente istine kada je u pitanju zdravlje srca. Studija je pokazala da smeh izaziva širenje tkiva unutar srca i povećava protok kiseonika kroz telo. Kod pacijenata sa koronarnim bolestima koji su bili uključeni u terapiju smehom, došlo je do smanjenja upalnih procesa i poboljšanja stanja zdravlja. U budućnosti, kažu doktori, terapija smehom bi mogla da pomogne i u smanjenju zavisnosti od lekova. Smeh pomaže srcu i raslobađa hormone koji smanjuju upalu i pomažu srcu i krvnim sudovima da se opuste. Također smanjuju nivoe hormona stresa koji opterećuje srce. Smejanje pomaže ljudima da se osjećaju srećniji u celini, a mi znamo da kada su ljudi srećni, revnosnije se pridržavaju propisane terapije. Pa ljudi, šta da vam kažem, smejte se koliko god to možete.

Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Ako žudite za mirisima domaće kuhinje, ukusima tradicionalnih jela i toplom prijateljskom atmosferom, Skadarlija je pravo mesto za vas. Naš tim će vas dočekati kao porodicu i pomoći da se osjećate kao kod kuće. A za ljubitelje muzike, plesa i zabave, tokom dana, Skadarlija nudi nezaboravno iskustvo. Pridružite nam se i zajedno ćemo stvoriti atmosferu koja će vas podsjetiti na rodni Balkan. Za rezervacije pozovite 708-9055-919. Restoran Skadarlija, Chicago. Chicago. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Balkan Live od Stoje. Sa malinog splava pored Dunava, daleko žem noća sneva spavanja, sutra nema kajanja. Puno vas volim i ljubim. Ćao.

0: International Chicago.
1: Uprkos tome što se često uzima kao nepristojno i nervozno ponašanje ili da jednostavno ne obraćate pažnju, vrpoljenje i treskanje nogom dok sedite izgleda da sada ima i pozitivne efekte na zdravlje. Vrpoljenje, lupkanje prstima po stolu i tapkanje nogom dok sedimo može da pomogne u održavanju zdrave telesne mase, kontrolisanju stresa i možda čak i da produži život. Ukoliko sedite, to nije dobro za vas, ali ako sedite i vrpoljite, se to zapravo može da smanji dugoročni rizik po zdravlje, otkriva za BBC jedan epidemiolog Janet Kate sa Univerziteta u Licu. Obično se vrpoljenje definiše u rečenicama kao nemirno ili nervozno ponašanje, ali stručnjak za gojaznost kaže da je bolje definisati kao neurološki programirani ritmično pomeranje dela tela. Faktor vrpoljenja je spoljna manifestacija urođenog impulsa da se pomeramo. Ovaj naučnik kaže vrpoljenje protiv gojaznosti. E sad, uprkos tome što ne postoje čvrsti dokazi da vrpoljenje direktno utiče i na duži životni vek, stručnjaci znaju da hronični stres može da ga skrati, a ovaj sedavni način života povećava skoro sve rizike od prevremene smrti. Vrpoljenje može da pomogne sa stresom, eto da znate. Znači, ono što se nekad zvalo pundravci, sada su dobri za zdravlje, to kažu naučnici.
2: Pozdrav svim slušalcima od Milice Pavlović. Uživajte u posesivnoj Ljubim vas puno i volim.
3: Slušajte radio Balkan.live i veliki pozdrav od Milice Pavlović. Ljubim vas puno.

0: sve nas spaja. Balkan International. Marketing.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
3: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Gde je najbezbednije mesto za sedenje u avionu? To je večno pitanje putnika, posebno kada se uzme u obzir kako je jedan čovek bio jedini preživeli u padu aviona kompanije Air India, u kojem je poginulo 240 osoba. Rameš, kako se on zove, koji je putovao sa bratom, sedeo je na mestu 11A. Većina ljudi prilikom izbora mesta za sedenje u avionu uglavnom daje prioritet prostoru za noge ili blizini toaleta. Drugi pak možda malo dublje razmisle i u obzir uzme i bezbednost. Njegovo preživljavanje ponovo je pokrenulo razgovore o vazdušnom saobraćaju i izboru sedišta u avionu. U međuvremenu postoji jedna studija koju je sproveo časopis Time 2015. godine. Ona je otkrila da su srednja sedišta u zadnjem delu aviona bila sa najnižom stopom smrtnosti, a najgore su prošli oni koji su sedeli na prolazu u drugoj trećini. Stručnjaci kažu da je obično najbezbednije mesto u avionu blizu krila aviona, gde postoji više strukturne podrške za zaštitu putnika u slučaju nužde. Takođe, stručnjaci kažu da preživljavanje u avionskoj nesreći može biti manje bitno gde se sedi, a više kako se tačno avion srušio. Nešto što nijedan putnik ne može predvideti. Ukoliko se vrata otkinu usred leta, red za izlaz možda neće biti tako bezbedno mesto kao što je prethodno opisano. Ono što je najbezbednije u ovom slučaju razlikuje se od onoga što bi bilo bezbedno pri hitnom sletanju, recimo na vodu. Zato Federalna uprava za vazduhoplovstvo savjetuje putnicima da slušaju svoju posadu pilota, a u slučaju nužde da pronađu i koriste redove za izlaz. Putnici bi takođe trebalo da odvoje vreme da pre

0: Žena spaja Balkan International. Marketing. Ako žudite za mirisima domaće kuhinje, ukusima tradicionalnih jela i toplom prijateljskom atmosferom, Skadarlija je pravo mesto za vas. Naš tim će vas dočekati kao porodicu i pomoći da se osjećate kao kod kuće. A za ljubitelje muzike, plesa i zabave tokom dana, Skadarlija nudi nezaboravno iskustvo. Pridružite nam se i zajedno ćemo stvoriti atmosferu koja će vas podsjetiti na rodni Balkan. Za rezervacije pozovite 708-9055-919. Restoran Skadarlija, Chicago. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight.
1: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Parovi koji se više raspravljaju ostaju duže u vezi, to kaže najnovije istraživanje. Snažna veza puna ljubavi može da podnese nesuglasice bez pretvaranja u ljutnju. Parovi koji su iskusili ljubav, ali i rasprave, shvataju važnost funkcionisanja veze. Bilo da se radi o strastvenoj prepirci ili šali, manje nesuglasice samo su štucanje u njihovoj ljubavnoj priči. Kažu naučnici, nisu sve svađe iste. Efikasna komunikacija ključna je za svaki uspešan odnos. Iako je važno izraziti svoje misli partneru, ljutita svađa može učiniti više štete nego koristi. S vremenom ćete naučiti oko čega se isplati svađati se, a oko čega ne. U redu je birati svoje bitke i ne spominjati svaku sitnicu. Međutim, potiskivanje emocija kako biste izbjegli sukob nije zdravo. Nesuglasice su prirodni deo svake veze, ali je važno znati kako se s njima nositi, usredsrediti se na jedno po jedno pitanje kako ne biste bili preopterećeni i izgubili iz vida početni cilj rasprave. E sad, ko se grdi, taj se valjda više voli. Ne znam kako, ali kaže, neslaganje u vezi su prirodne i mogu značiti da oba partnera imaju različita stajališta i uverenja. Ipak, sretni i zaljubljeni parovi slušaju jedno drugo i iskazuju međusobno poštovanje čak i u izazovnim razgovorima, da ne kažemo svađama, što znači da svađe mogu izgledati tako da, to kažu naučnici, da iznosite stavove svog gledišta bez prozivki i povišenog tona. Ponekad se složite da se ne slažete i to je u redu. E sad, ovo se lepo zvuči u teoriji, e sad, ali to se može u praksi tako da bude? Ne znam, ali ono što znam jeste da parovi koji se više raspravljaju ostaju duže u vezi, to kaže najnovije istraživanje.
2: Veliki pozdrav za radio Balkan.live, za sve slušalce, veliki pozdrav.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozor, zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Čikaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: International Chicago.
1: Da li su veze na jednu noć dobre za naše zdravlje? Da li je rasprostranjenost površnih veza znak da kao ljudi i društvena bića razbijamo predrasude i prihvatamo svoju seksualnost? Ili otkriva da smo emocionalno nepovezaniji nego ikada? Takozvane veze za jednu noć, jednokratne avanture, površne veze zasnovane samo na slučajnom i povremenom seksu. Možda je ovo san o slobodi, ali je s druge strane i pokazatelj nezrelosti i nesposobnosti da se postigne stabilna i trajna veza. Da li ste se ikada zapitali kako ova veza između nezrelosti i slobode utiče na vaše mentalno zdravlje? Da li je rasprostranjenost ovih površnih veza znak da nešto možda nije u redu sa tim ljudima? Ovo su filozofska i moralna pitanja na koja nema pravih odgovora, ali vaša motivacija za povremeni seks je ono što je važno za vas i vaše mentalno zdravlje. U poslednjih nekoliko godina, kada je svet iskusio posljedice globalne pandemije, postoji tendencija da se favorizuju posvećeni odnosi u odnosu na površne i jednokratne veze. Mladi ljudi više razmišljaju o povezivanju emocijama i seksualnošću. Ljubav postaje generalno važnija od seksa. Društvena izolacija je verovatno uticala da težimo većoj intimnosti i dubljoj povezanosti. Nedavne istraživanje su utvrdila da su površinski seksualni odnosi u cilju regulisanja negativnih emocija faktor negativnih emocionalnih ishoda. Ako se recimo osjećate usamljenom i utapate tugu u alkoholu uz vezu na jednu noć, možda ćete se privremeno osjećati bolje, ali dugoročno možete naštetiti vašem mentalnom zdravlju. E sad, ako se pitate da li povremene veze pomažu ili štete vašem mentalnom zdravlju, na pravom ste putu. Ispitivanje je način da postanete svesni šta je dobro i ispravno za vas, jer samo vi ćete pronaći odgovor za sebe. Ljudi su kompleksni, svi smo mi različiti, ali uvijek postoji neko ko želi iste stvari kao i vi. Bilo da je to neobavezan seks, prijateljstvo s beneficijama, posvećena ili otvorena veza. Važno je razmisliti o tome zašto se upuštate u neobavezan seks. Da li samo radite isto što i mnogi drugi, jer je to način da lako dođete do zadovoljstva koje vas ne obavezuje. Mnogi koji se bave povremenim seksom žele da se osjećaju bolje, da nahrane svoj ego ili da se zabavljaju kako bi poništili neka svoja neprijatna osjećanja. Zato se zapitajte da li usputni seks doprinosi vašoj sreći ili samo odlaže suočavanje sa sopstvenim nezadovoljstvom. Pozitivni odgovori su pokazatelji da praktikujete povremen seks na emocionalno zdrav način, a negativni odgovori zahtevaju dalje ispitivanje i otvaraju nova pitanja na kojima treba da radite.
0: Prijatnu i udobnu vožnju i puno prezirnih milja želi vam baš Balkan.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
3: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova. Od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi. 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.